کہ ہندوستانی سپاہی کبھی ہتھیار نہیں ڈالتا, آخری سانس تک آتم سمرپن نہیں کرتا اور گھائل اوستھا میں بھی سپاہی کانشیرام پیچھے نہ ہٹے. میدان جنگ میں شتروں کے دانت کھٹے کیے, غضب کا آتم وشواس جس نے دشمنوں کو ناکوں چنے چبوائے.